yal chan palan wiro ñi na jot nañ pokol bala yitu wiro ñi na jot nañ pokol tu na.